ke gone ba buang boammaaruri ba re playboy ne e le phešone e nngwe le rolone e nngwe le ba re pasopteo kompa